Hanle fela dumela hlo hora ke a boraro ke nako yane ya ho rekisa ke nako yane he ya ho rekisa ena ya hora ya boraro ha re etseng jwalo hora ke a boraro ke nako ya ho rekisa ha o sena ba rekisang leteng ga go le bote re a feta re tla bona rona re feta jwang feta teng re tla feta taba ko gore fela na re feta jwang re fetetsena he

Ka moralo o kopanetsweng wa matsete ditabeng tsa metsi ho arabela diqholotso tsa phetoho ya boemo ba lehodimo, tlhokahalo e phahameng ya metsi le kgolo ya setjhaba. Sena se boletswe ke mongodi e moholo lekaleng la dihlodilweng monghadi diraga lebese thupelong e ntseng e tswela pele ya moralo wa matsete ditabeng tsa metsi, moo a hlalositseng bohlokwa ba matsete a metsi a raduweng hantle ho ntlafatsa naha, temo, kanetso ya dijo, phehlo ya motlakase le mekgwa ya boiphediso. Ho sa le jwalo, ofisiri ya maano a phetoho ya boemo ba lehodimo Komising ya Kopano ya Dinaha tsa Afrika AU, Mofumahadi Liwa Namba, o re Afrika e tobane le bothata ditshebeletsong tsa metsi le bohlweki. Ka hona, a re ho lokela ho be le mananeo a tshepahalang a matsete a tlhahiso ho hohela mekgatlo ya ntlafatso ya setjhaba le batsetedi ditabeng tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Re a phethela. Motjha wa lebatowa la Mosalemane Monghadi Mpho Setoyi o tla tshehetsa mokete wa peiso ya dipere wa boipuso ka tjhelete e maloti ya 10,000 ka Sontaha mapheleng Mosalemane. Monghadi Setoyi o re mokete ona o reretswe ho bokella baahi ba metse e haufi ho keteka mmoho le ho tshehetsa papadi ya peiso ya dipere, mme modula setulo wa bapalami ba dipere Mosalemane Monghadi Sekwala Nyamane o re boitukisetso ke bo matla ba mokete ona, mme a re peiso ena ya dipere e tla ba ka mekgahlelo e mehlano. Mama medidi taba tsa hora ya borobong re di beha khutlo mona tse latelang tsena di horeng ya 10:11.

0: Mamelwe ke Mercy Lindion are my heart will go on. Metsotsong ena e 20 ka morao kapa metsotsong e 20 e nang le metso e mene pele re fitla jwalo horeng ya leshome le motso o mong wena mamedi wa seama sa Lesotho. Ke hlokometse mona mamedi hore ka nnete ye nngwe ya ditaba tse teng kwano tseo ke di boneng ke taba e teng mona. Ho na le motho mona a tlaleuweng a itietse jwalo ka letamong lane la metolong. A itietse jwalo ka letamong lane la metolong. Mme ha o le motho ka nnete o ntse o sheba tse ding tsa ditaba o ntse o sheba ka nnete o ntse o ithuta hore na ebe mathata e ne le eng, empa he jwalo ka nnete qetelong ya letsatsi o wa utlwa hore e ka re o ne a baleha jwalo mejasa eo e bang o ne a se a entse sebakeng se seng karolong tsena tsa boka sefikeng ka mona wena mamedi. Mme ka nnete taba eno a utlwa a lokela ho itiela ka hara letamo. Radio Kgotso, re teng ntate, e ka ba wena o phela jwang?
1: O bona e ka ho tseding re le na hare re hona le more re bona re ka hona le bo le mpete. Ke
2: ntse tu entse la teng fela ntse tseding tsa go tlo go tlo bona se tsaba se ka metse o tsona. A go le ke le ke hanya yana nya. Lo tsela se tuma na ke di go go tlo ntse di ma sego fela. Ngwana a tloang ka xa le bogotlo le tuti. Ba tla o tlo bona di go go tlo ka sego. Ngwa ke go e bona.
1: Ba tla di go go tlo ma sego.
2: Ey, ha re go bona ba tla di bise ba tletse mo. Ba tla o tlo bona ntse di go go tlo go tlo ka yo.
1: Oh oh.
2: Ha se tuti ka xa bogotlo ntse di tsa se go go fela o tsona. Heyo.
1: He.
2: Ka nnete ntate,
1: a sholo
2: ke
1: le ya doka sa ke bohloko ka ena ntate la bala go na ka nnete. Ah, ntwa ka. Yona ka nnete hle ke ntse ke bona ho ha e ka hlaga yemela ka tselene re yetsetsa le rata. Ho tla ba beteng, re tla loka.
2: Ka nnete mo lwana wa.
1: Ke a le bua ntate.
2: Ka
1: nnete e wena mamedi e hle taba eno yona, ke ya bohloko ka nnete. Ntlha ya bohloko ke yona eno hore hona le tseo re lekelang ka nnete re skinne ga iphumana ga le boemeng bontseng re batla ho a gaketswa. Ka nnete ha re hloke hore nne re be boemong boo re ntseng re re santsane re batla ho a gaketswa. Ke bue ntho e bobebe fela wena mamedi wa seama sa Lesotho hore re itlhokela le se le seng fela stadium se re ka reng se boemong ba matjhaba se tla be se le boemong bo e leng ka nnete papadi tsohle tse e leng tsa matjhaba re a tseba hore re se bapalla ka hare ho naha ya rona kwano, mme taba eno fela e tla be le bobebe. Radio Kgotso.
3: Ntate.
1: Ntate.
3: Ee, re sala ho ya go.
1: E ya ndatwaka.
3: Mo ra di tondate.
1: Ja, di.
3: Ha se ke matile mana tha mai.
1: Ka mafting ka mo.
3: Le. Se mo sala le ga le.
1: Zema shume ya tsiletsi.
3: Ke ma shume ya tsiletsi.
1: Ri ipusa.
3: Ho re ba se tla sala ho tlaisa ta mati fela ka ga nai.
1: Ntse re la ta ka ntle le yona.
3: Hai. in the series of a second to Mount Kendat.
1: He
3: was Salahole. Yet what I want to say, any quarter of 6 years in Mad, said I only keep two children, Savasa, so to say, over and gas Tayon.
1: Oh. Akere wa tswana a boemo ba ba ba tshongwe gona ho ba neng hontso ge lata di di bo khoyeno ka ntle ke bofe.
3: Ke bofe.
1: Ho dile ha witswe ba sotho a go hlaiseng. Le fitla le hlaisa tse le kgolo fela ha di fela mono batho ba ntse mmaga ka ho tsaba sa gona ge ka hape.
3: Ke yona ndedi tshongwe na wena nda twa ka tshege re tshaba se tseng magukhe. Se ba botswana na yo ka. Botswana na tsena e se pa le fatse kana.
1: Ee.
3: Ka di kana mago. Bogolana mme mme bi pusha ka morao go.
1: Fela ba bona na
3: ke na. Ba bona na ke na tsetsela. Tsetsela ha ka kang.
1: Fela jwale e na tabenye utlile Africa borwa ha ijelella, ijelella le yona Botswana, ijelella na ha tso hletsepela yona mana go ile re tin.
3: Hey.
1: Le ha gona ga bona ka Botswana.
3: Fela jwale go ntse le so thole Botswana. A nne de Botswana e go le a holole le sotho.
1: E bile re ka se hlole re e fihle.
3: Hey, ke ja ga tso re e fihle la ntate.
1: Ho ba le moguwa
3: ka America, bona ma America ke ana arefa mosebetsi o mokana wa difela. Fela arefa mosebetsi o mokana.
1: Fela ga se do sa.
3: Ha bua fela, ha re kwa fela re ngela ka ma China. Bana ke ana na e go ile lwa ndate ka tshwere tena e tla mme be. I ne lo tena ha ena le sotho. Ko ha so go ntlo mo di tsang go go lo ka me ke ma America ke ana re tsile monyetla. 20 years. A re tsile monyetla wa go wa, a re ba nna ba sotho ga isa dipatlo. Di tsise mona. Ba na ja ja ka la ta ma China nda te ma China bona na China e go ya ka kang. Ba nda ke ba se tse ma go tsana tsena ke la bo hlano. O tlo bona na maponisa na modimo a tlo sebetsa kwang a thibana le mata wa fela.
1: And di feme ma di feme ma ma China na o tlo atlo a fa di 50 cent.
3: Eh ke ndat.
1: Ka ntwe re ne re ka iketseng.
3: Ke tsame le bona tlo ka ga na nda de ke ding ga o di fela nda de ka ga na a ina ona ke. Ilo ba tsena o tsedi mo na montso montso le wa ma go tena le tsere. Hai, ha re tshwane re mo futa o bang. Bona ba ka se se ka lo ka lo ntate tsena sa le tsere ma kwa tsheno ka o fela. Mo ka tsheno ka mo ra futi ya tsang. Le ka nne bo tle o tsedi di kgina o di fela mo. Wa mo ne lo to hu ku ku ka la mo go ke we se mo le mo. Ke ba ra bona o tsala ma go mo ntate. Ba mo bu mo motlaka lo ka. Bona se ka le ntjena ntate. Go bua mo tsaka kana kana
1: go tlala mang
3: ke tike ka 6 years ntse re tsusa ke tsere la pa rona tsena ke bona tsa ba tsabana ba nna go lokile monana maponise e motho a manta
1: letsatsi
3: le ke problem ke ke mo nna le ba tsaba ka kana
1: kana go eno le palo e seng le temono go batlua le nthwenyana go batlule nthwengata ga ka
3: nda go bua ka tsala net 500 bona tsana ka ba tsaba ka wa tsaka ka dikapa ene ka mana wa tsaka mo se mo le Baba ke ba khapile bana ba sotho ndate ba nyolo sa ba theosa ba ja di ice cream. Baba ke ba nyolo sa ba theosa ka ga di mole ka mona go ba tsena makudi a le ma China le batho bana ba be rentse ke ma Africa bana ba re ma kwa.
1: Ha bana mesebetsi.
3: O ke go ba bona ba tletse ka ntse ba nyolo sa ba theosa ka ga di mole ka mona. Ba di di tsa jelek. Kona na tsena tsa ba khapile ndate ba khapile ke la ba tsena go khapile ona ke. Akatile ba metsi ntate ba batlenda ntate wele bana ba boshiwa ba bona ba shidikane ntate go tlhapile ba itlotsa ka ditadi pontse o re khona lo tlhaisa tsona ntwe tse le nna fa ona ke e ga ke bana bona la ba sotu ntena na nde ra se ga tsena se ba itlima ka tsona ma khong mon e be se bana e ke se bona ba se ka tsaisa business
1: ho ba se ya
3: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya nna ba ba tshuta go itse ga se bana a go re tsantse tsena ke ntse ke ntse bana ba le kholo ba ke ba le palo ba tsa ntse ba tsa se me antu tsena mo ke tlo lo di tlo pay fa ga dara mo ga sa 70 o li ena o li fela ga
4: le tlo pay fa le
3: da be
4: ha ye tso tlo pay fa le so tumo
3: a ye ba ga ye ye ba ga ma le jo mo ga ntate.
4: Oh,
3: wanze tsasa fa Africa.
4: Eh le quality e tswantse le hlanga kwa.
3: Ka nete ndai. Ke bona mezi ke ana ndai. Re bona mezi a tsantsa fa Africa, u tswa go tlhola mezi. Ke bona ke nna ba tsana ke mo wa tsantsa le ntate. Ke bona ke nna ndai re ga. He ba na le go tsaka tsana le ke sa isang. Ke lo ka nna tsena sa marabu, di kota se fuwa ka oli. Gona mezi ke ana. Fela ke re ke tega 6 years.
4: Fela a re feta o finyane mono a feta ya kae kae ha re a tshwase re le basotho
3: ke ga re a tsanga re le tsontake ke la nna ga ba ka di tshopong ka mona ke ba tsi a tsanga ba Africa ke tshwa le mo tla me tsho na tsena ga se ba hore ho na le na ha ho ha tsa kwana na ke se na metsi ile ona tsena ba ntate re ntsha di milioni tsa metsi re di isa di kala maso fa le di ya kwa. A re na ite se mahuke nda re tsala se tletse mahuke re se re tonga 6 years ate re ntse re tletse mahuke lo ka re le tshe.
4: Mm.

ee kwa lena me sema sala sotlhe ga itse ya ka major santse me memo ho fa ditabatsa hora ya bokae ho fa ditabatsa hora ya boraro tsa tsenga lena ka tsheno ka puo ya Sesotho ditaba

ya bohlano tsa le mogatlhelong wa bobedi wa modikong wa batlhale tsa tsheng la ka jeno kgeletsa pina ya o qotela e pina le yone ke la tumene ke la tuma pina ena DJ letse e hopone ka mora mongana e bine pina ena a fela a leba hona teng kore

Ya mamre sa masal so tshele ma shema mabedi a metsu e mehlano metsotso re ya re lebile ho reng ya bohlano re ntse ka le mokgatlelong he wa bobedi wa modikong wa batjha letsatsi la kajeno mme metsu e ma shema mabedi pele hora eo ya bohlano re tlo ba le puisano le moeti wa rona wa letsatsi la

Ya, ha ga le mona ke ne kwa ne ya go ritsiwa ba nna ya go he ba kokotang ditsebiso le ba ipidikang ke nako ya tsona ditaba tseo ka ofela ha rwale ntse re tsamaya rwale he bana ntse re tsamaya rwale ka difela ba ga ntate o logi ka motho ba dilong ka difela.